ni changzna ji shiga jo sem che khe jeni chara shukpa ti shara sambun dun na ti nyam te shi so si jo pa ta gre tskang ta mi ju ko nyam te shi shi bi sha tsu ti gung ge tsu ge jin na ma sa re sha pa ta wo o zle ta ta ma ge nyam ko tsk la ka na nyam te shi zle o te tr ge jo ko mo ti ge ta nyam ko tsk ma jin na bi chu tam chi bu ya ksabrishe kunu diktabazga nyazukula dangak shawa jopa tani sashilazi ya tiga tajdi khorcho la om kiwaga jumtuk melichi ksuni limpung tiyizi anami ngshagtuk tambi tibzin hilalazi ajangak nadukki tonir gharivyani ajanta chikpa maipar ghanambar dam shiwa tawa amnzi ya jumtuk kusukuru dangak jiri juma shiwa nyazukua tuga nandukundi nyazukun jumbundri मैं नाशक तो खुद जिम्फुमला Ғариви ғанинді құндықта, чүхам әлі, де ғанамба тамча не ғадам бір шәді өз елі. Та маңымға ғанам бір ғадам мұсы құрға, не өзіға шатықырым. Шатықы тез чықыда, жоңтың нәчіқ сүңі лентон ғанам бір дам баз. Ғанам бір ғаян шықпанды құндығы, шықпан тамбығындығы, тепшінгі ғаранекі елді құты ғанам бір дам баз. Тепшін сүгірі не өзіға құңы нәкі дам баз Yung ajan ta arangun nalko che shapi arangun mala ajangun ta chirati aduk kuzuksu kola aduk tiga tante kanyaraga se chuga arigini kushukun khundela nalko kola ta di tanche po nalko kanam pradam baat zile kanam pradam bish basu kunu shatkin di chika ta tsikkan ajan kan tataka yung sabar se chikku kundi na shawa tami say shilat yana nyachi adari ochi chatar chiz ᱟᱡᱟᱝᱪᱤᱨ ᱟᱱᱭᱚᱢᱵᱨᱮ ᱣᱟᱯᱤ ᱞᱩᱛᱩᱜ ᱪᱤᱞᱟᱹᱥᱤ ᱵᱟᱥᱛᱨᱟ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱪᱤᱵᱤ ᱜᱞᱩᱴᱤ ᱪᱤᱞᱟᱹᱥᱤ ᱟᱡᱤᱱᱪᱷᱟ ᱵᱟᱯᱨᱮ ᱧᱮᱱᱤᱥᱱᱟ ᱠᱩᱱᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛ ᱜᱤᱡᱞᱟ ᱧᱟᱡᱤ ᱫᱟ ᱟᱥᱠᱩᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱩᱝᱤ ᱡᱨᱟᱡ ᱠᱩᱜᱟ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱫᱩᱠᱷᱚᱱᱛᱟ ᱪᱩᱝᱤ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱫᱩᱠᱷᱚᱱᱛᱮ ᱧᱟᱠᱟᱱ ᱛᱤᱥᱠᱩᱱ ᱟᱡᱤ ᱥᱠᱩᱱ ᱠᱷᱚᱛᱮᱞᱟ ᱭᱟᱨᱟᱛᱤ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱜᱤᱡᱨᱟᱡ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱤ ᱠᱚᱱ ᱩᱛᱮ ᱛᱟᱢᱨᱤ ᱛᱤᱜᱚ ᱚᱡᱨ ᱠᱷᱥᱨᱤ ᱚᱡᱨ ᱜᱟᱨᱟᱱᱟᱡᱤᱱ ᱫᱩᱠᱷᱚᱛᱤᱜᱟ ᱪᱷᱟᱛᱨ ᱪᱤ ᱥᱠᱩᱱ ᱡᱨᱟᱡ ᱠᱚ ᱟᱡᱟᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱢᱚᱡᱨᱤ ᱡᱟᱢᱛᱩ ᱪᱮᱢᱚᱱ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱯᱷᱮᱞᱴ ᱜᱤᱱᱨᱤ ᱥᱟᱛᱤᱠᱟᱱ ᱡᱨᱚᱫ ᱠᱚ ᱠᱩᱜᱟᱢᱟ ᱡᱟᱨᱱᱨᱤ ᱠᱥᱤᱨᱟ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱥᱟᱛᱤᱞ ᱛᱤᱭᱚᱱᱨᱤ ᱠᱥᱤᱨᱟ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱡᱨᱚᱫ ᱠᱚ ᱜᱟᱛᱟᱛᱤᱱᱟ ᱡᱟᱢᱛᱩ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱡᱨᱚᱫ ᱠᱚ ᱫᱤ ᱫᱟᱵᱤ ᱚᱡᱨ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱠᱥᱟᱣᱟᱭᱱᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱛᱩ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱡᱨᱚᱫ ᱠᱚ ᱭᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱮᱯᱷᱟᱞᱟ ᱪᱤᱢᱟᱱᱟ ᱡᱚᱣᱟᱫᱤᱞᱮ ᱛᱩᱢᱩ ᱡᱨᱚᱫ ᱠᱚ ᱡᱚᱪᱚᱱᱨᱤ ᱛᱤᱠᱷᱟ ᱡᱨᱚᱫ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱡᱟᱨᱱᱨᱤ ᱭᱟ ᱟᱫᱟᱝᱪᱤᱨ ᱚᱱᱭᱚᱢᱵᱨ ᱵᱟᱯᱤ ᱞᱚᱛᱚᱜ ᱪᱤᱨᱟᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱟᱫᱟᱝᱪᱤᱨ ᱥᱩᱠᱩᱱᱚ ᱛᱟ ᱟᱫᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱡᱨᱚᱫ ᱠᱚ ᱟᱫᱟᱝᱪᱤᱨ ᱫᱤᱜᱱᱨᱤ ᱛᱮ ᱚᱱᱭᱚᱢ ᱵᱟᱥ ᱠᱩᱱᱚ ᱟᱫᱟᱝᱪᱤᱨ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱡᱨᱚᱫ ᱠᱚᱜᱟ ᱞᱚᱛᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱠᱷᱢ ᱠᱞᱟ ᱡᱨᱚᱫ ᱠᱚ ᱚᱱᱭᱚᱢ ᱵᱨᱮ ᱵᱟᱢᱱᱩᱜ ᱡᱤᱢᱪᱮᱝ ᱭᱟ ᱞᱚᱛᱚᱜ ᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱡᱨᱚᱫ ᱠᱚ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱯᱟᱞᱟᱣᱟ ᱫᱤᱜᱱᱨᱤ ᱭᱟ ᱵᱟᱥᱛᱩᱞ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤᱨᱤ ᱞᱚᱛᱤ ᱪᱤᱠᱷᱛᱞ ᱡᱤᱱᱪᱮ ᱢᱟᱯᱨᱮ ᱱᱤᱱᱡᱤᱱ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱯᱟᱞᱟ ᱫᱤᱜᱱᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱪᱚᱱ ᱡᱤ ᱡᱨᱚᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱯᱟ ᱢᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤᱣᱛᱤ ᱟᱨᱤᱝ ᱡᱨᱚᱫ ᱠᱚ ᱞᱚᱛᱤ ᱪᱤᱠᱷᱛᱞ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱛᱤᱨ ᱡᱤᱱᱪᱮᱞ ᱢᱟᱞᱟ ᱵᱟᱨᱪᱮᱞ ᱢᱟᱞᱟ ᱱᱤᱢᱟᱨᱤ ᱨᱤᱡᱤᱱ ᱛᱞᱟ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱯᱷᱟᱞᱟᱥᱤ ᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱣᱟᱥ ᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱡᱚ ᱯᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱥᱤᱞᱤᱥᱤ ᱥᱮᱥᱤᱠ ᱡᱮ ᱡᱤᱱ ᱜᱚᱣᱟ ᱴᱷᱚᱭ ᱥᱟᱥᱤᱞᱱᱚ ᱟᱝᱟ ᱥᱮᱨᱮᱢ ᱡᱤᱱ ᱴᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨᱤᱥᱤ ᱥᱟᱥᱤᱞ ᱴᱷᱚᱭ ᱥᱟᱥᱤᱞᱤ ᱡᱤᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱥᱤᱞ ᱡᱤ ᱛᱷᱤ ᱛᱷᱚᱢᱛᱟ ᱵᱟᱨᱥᱤᱢ ᱠᱚᱱᱨᱩᱱ ᱛᱮ ᱭᱚᱞᱟᱪᱟᱝ ᱥᱤᱢᱟ ᱥᱤᱢᱟᱱᱢ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱟᱝᱟᱢᱟ ᱟᱝᱟᱢᱤ ᱡᱤᱞᱟ ᱛᱤᱵᱤ ᱴᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨ ᱪᱷᱤᱜᱥ ᱢᱟᱡᱣᱟ ᱛᱨᱮ ᱟᱢᱤᱠᱷ ᱛᱤ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤᱞ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱚᱯᱤ ᱪᱷᱤᱜ ᱪᱤᱠᱮ ᱥᱮᱨ ᱥᱟᱯᱟ ᱥᱤᱨᱤ ᱤᱱᱛᱤ ᱭᱟ ᱛᱟᱫᱮ ᱴᱷᱚᱭ ᱥᱟᱥᱤᱞ ᱛᱩᱭᱱᱟ ᱥᱟᱥᱤᱠ ᱪᱷᱤᱜ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱣᱟᱨᱢᱟ ᱥᱢ ᱠᱚᱢᱩᱝ ᱛᱮ ᱭᱚᱪᱟᱝ ᱡᱮᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱣᱟᱨᱢᱟ ᱠᱩᱱ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱤᱱᱚᱡ ᱠᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱞᱟ ᱛᱤᱵᱤ ᱡᱤᱱᱚᱡ ᱠᱚ ᱥᱢᱟ ᱥᱢᱟ ᱡᱩᱜᱢᱟ ᱥᱢᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮᱯᱚ ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱟᱝᱢᱟ ᱟᱝᱢᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮᱯᱚ ᱜᱤᱱᱚᱡ ᱠᱚ ᱡᱤᱞᱟ ᱛᱤᱞᱮ
다 처마냐서 갔다라 쳐왔다. 데트르기냐서 거 지래. 아니 오늘 뒤다. 야. 샤와 조핀냐서 거 찍찍 서르셔 꾸는 거. 아, 데라. 근데 총이 사실을 듣. 다 총이 회당냐서 거 총이 사실이냐서 거 문장들. 내냐서 거 샤츠그 토마토 타마 강행으로 와지냐서 거 요래. 아, 다 아니 심마 심마 탄체포 엉마 엉마 자도 거티레 토마토띠니라도 거 지오노 디니탄니라도 거 샤아치크 다 아츠티니라도 거 서브셰코 우무 야 티우쿠 똥고 거질라 자니셰 좋아 거슈치니 오크르치니 패실티 당아와 지정 처음등 처음등지 나중 가이 같은 활레시와티 야 고토나 거슈티 아다위 가르차 공터 바위 예르치제 쇼티 오크르잔티 아다위 쮸크르제 차히 파싱 거르셀징 아 가르쇼스 고노 아 근데 다 아 가르쇼탄 쇼즈일 치 지그니 나도 중요 어떤 나도 가르쇼라 어 다노도 고 치 쮸트근 그 많잖아 나도 고다 나쇼 어 질레 테트르기 나도 고 조츠온 Tan jigin tani nina zuka ta teku karshuk su gunu la. Karshuk karta khu tia, adawa ki nina zuka karcha ti arimpa shin ti nina zuka yara cili. Ta kuka okir tu khu tiga shinkur ti cha yungni nina zuka pe kundri. Tsangma nina zuka pechi sunju kundri. Ji ka nina zuka gung kundri. Ya, pashin gungri shal pa zi ta kani nina zuka pashin la su gunu kan kagan zang kundri. Ya, adawa tiga da ngawa zi. Da ngawa su gunu nina zuka ndodin. Ndodin tamche po ke do chigti nyo zuko pabri shay paas gunu yo pashilka nyo zuko dinga ba jindri ya do chigti giyo langtsu tang nyo zuko dhamba tamche ke chigpin dunga amarwa la sukhin dopi yo anamjir di nyo zuko pabri shay paas ya anamjir ti giyo nachung ma tamche puga gaya gatung ga khwati la dopa cho pabri shay paas nyo zuko pabri shay dozi li ta pashil dozi gunu go tsikkan nyo zuko gan gariri chi nyo zuko tani yo zuko pata gayin Tsikkama nyiyin guryo pi pashila jiwa shawa jo pi tsikki zikne. Tantara tsikkama nyawasa guru, gongmu ga karshuk chini okkar chini pashila diye dangawasa guru gu tsikkama nyawakan ga pashila su guru kashay kundri. Ya, diga tsikki diga, tsikkama jina namga tona xabir shabi na, tsikkama tongbi sashil yinayo, shima shima pawa, ngama ngami, Jishchen la piwi ndrawa chungwa tukpa Tari nikhang Ti thamche chung pashila chiwi Tsik chikpo ji sabra shepa tabo O tuk zile Ta tsikkang jiga nunga Pashila sukun dukhun diga Di sashika tsikri Di sashika tsikin dukhun diga Ya zhigma zhigma dukhun di Pekunu di Anguma anguma gini nazuka jishchen dukhun di Tile Ti tang nazuka ndrayi Chungwa dukhun di Jigini nazuka niyono Teta Pashila sukun dukhun Tsikin dik chikgu ga sabirishay kunu ndu muzga Ta tsum yi sashil tkandari Tsig chayshu khorjo la Dali lama kuchang ngawa gai Lagdan hichichi chayrchi Langchi khul Ayarchi kangtung damri Jangshu na palilasi Dijang tuanchi Dijichil na dreidinami Khsarchi anamlu ya gahtun Gukhar shilasi Jawatawa amzi Tandirin gukhar shilasi kunu kena kukunri Dini nirazu kwa tsikkang tatakbi nirazu kwa tamara wuk. Tamara yukla yam di nirazu kwa chungi nirazu kwa rangchin tarpti nirazu kwa tarpti. Ngadi na shichi charti langchi khul kukhirshay baat gizmiri. Ngadi na ta shirkaan khunji gizhi. Shirkaan khunji gizhi charti su gunu ayarka gizhi nirazu kwa langchi khul khundi langchi yuandin khundi nirazu kwa tsarim kukhirshay baatang. Ya ayarchi kangtung zi Ya, jiga njina zukuwa, yang ayarga kangtung zukunu, ayarga ga ta juangxiong kangtung zukunu, kang yi chi tongwaa tiga zir, tiga ta njina kangtung zir, kangtung tukhu tiga juangxiong kuwa nir. Juangxiong di njina zukuwa nga kharishay paatang, o ti ayarga kangtung damji jangshu na palwaa zi. Jiga njina zukuwa lumaa tang, damaa tang, kuga njina zukuwa di yakala sukuwa, o ta Jangshu na pala sukunu nina zukuan di Jangka ta khsera nina zukuan khsai Sirtin nina zukuan bira shay paazi Ya sirtin bira shay pa Ti chang Htunji dish chalasi Ta htunji nina zukuan
근데 뒤뒤 내가 그런 거 그렇게 봐야지.

저 대방 국파 아니 마왕 국파 무슨 다다왕 국파 이제 주인 국파 아마 주인 국파 또 주인 국파 어떤 대왕 국파 너는 그것이 이제 군이 와 있는지 다 그것이 육군 군이 지나서 과치가 이마 이마지 시우노 지나서 건데 주인이지 아 젤파 아 지능기 국파 아 그와 아름기 국파 저 마귀인 국파 저수 시존신 국파 지금이 전인 국파 지금 조치인 국파 주지 매빈 국파 중화 연강기 국파 저쪽 답신 국파 저쪽은 조인 국파 저쪽은 양음진 국파 저쪽은 조빈 국파 니허 대청진 국파 니스지 제린 국파 니엔니 또는 장진 국파 니엔슴 주인 국파 dānam gokshil chā nāmbā mṛndāvī gūni shīvā yīnzi tā gūmbu nirāzukā gakshī yīkīn chā nīn chūgni omāvū dīchū kūrndi yīn gokshil kā nāmbā mṛndāvī gūni nirāzukā āyūvā shīni tāngzī yīnzi sāmbā na gukhī jīn sūsī ngīnzīn shāl pāzi gukhī jīn chī nāngsī tāngbū dīvān gukhpā na shūng sīn tāntir mīnbī gulū jīvān gukhpā dīvān gukhsī Anani Tarkhung Tibasambi Tuntere Masilanyambi Ghluh Chiva Gakshir Shini Teng Gopi Shirta Jimtsin Jin Gopa Shi Yinti Ya Ta Din Dwan Gokwa Sukundu Khute Shung Sambi Nginaz Gwan Diwazung Gokundari Anani Tarkhung Tibasambi Tuntere Ziyokumu Anani Jinaz Gokwa Ta Tumu Jinaz Gokwa Chigda Yoni Tumu Jinaz Gokwa Dribda Yoni Ga तुम तमुजदा नोस कुवा योचे मारपा तमुज क अलुती चिने ते गक्षाल दतने तीन गुजु क छतन नोस कुवा जिमछने जेंज क कोले दतन नोस कुवा जो कोनो तमुज ने नोस कुवा दि शुन गु पाद नरी कुखु न ने दिरा देशले से तंग मंडा योचन दर ओल खिवातन खामदल छ लु जिरो जमा यनजी दला मंगशन शुन गु पाय मसरेजी Tan di nang ni ni nasu kwa dashi kala ka na di diwaan kwa su kundu kundi shiatang ni nasu kwa manda munga zu yu kala yinayang kuin diin dhani jo kunu kanyayin zina ol kiwa la kamtil su kunu du kamtil na tanjin chi chi ni ma di jo kunu ri on di ni nasu kwa lukudu kuti ghajir su ni yin zi o taro munga yin zi ka ni nasu kwa shungan kukpa yang sar gaya zi tina ti kutum chi horjil sawa wa nang ni shay chua Limil chin mitok dangi kundi jebri chuz jipa masil yangna na angi niwa na prataz shiwa tiz kutun na limati dupil ha garba ghanshik da khintu jamshin chung niwa mitok dangi dhuwa kundi na prataz jebri chultoz shi chakpa na tan masil chan matin noz Yungna tinda yopayang sitorungti Yevzinche noro rinpochi chukung gashigla Yitzmishig arukhi gangi Arangichi tsilu kiri warta nivji niwa yoprisha patir Arangshunga nguwa namchi niwa na Anambir chawati Anamba Anna tsukha khsamchi machepa yindi Dolha garba ghanshiki pangyi Mito kondayang niwa tinda tanga dambir Juro rungu shiwa tabir Awan chi loo chi toko chakpi tun ti nila Tinta masila nyambi loo chiwa ti gakshir chi ni Tien gopi shirto rangshunga ngiyo namchi nyo na chukhtang dhanba Jinsan toko ti gakpa tabo ozi Yaa Taan yu kongi nyo nasu kwa di nang tun mokha chang Mokujimak li man nasu kuno Ndo pi lha garba gangshig Ndiya kogo nashi Yaa tiga nyo nasu kwa ndaadu khuti Hachang nyo nasu kwa njami Chinkayang nyungi o tumugi nina zuko mitokko nda Angaan dukhundi ka Dua semchin dukhundi li nina zuko anambir jawirin juro tigzile Ta shatsul tiyo kazi Tumugi nina zuko tigdaan nuga Tam dukhute tani tumugi nina zuko yochi mare Ti denji mare tigzile Tiga zitanga O yinayang nina zuko tinda yuanayang tangjiri ezi Ti chazga tigzina Yevzinchi nina zuko naro rinpo chi Diga Yitam, chigati tungtungzga nina zuko arghanuga ghanga, arghanika nina zuko tselu hkaa vartin nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko nina zuko

0: 차 그거 차.
1: 차 그거 차.
0: 차 샴추 차.
1: 차 샴추 차.
0: 찬정의 채.
1: 찬정의 채.
0: 차나루 초.
1: 차나루 초.
0: 야, 다 개치 잡는 따라 지금 톤자.
1: 바 그거 바. 바 샴치 바. 반정의 배. 바 나루 보. 파 그거 파. 파 샴치 파. 반정의 배. 파 나루 보. 와 그거 와. 와 샴치 와. 완정의 위. 와 나루 보. 마 그거 마. 마 샴치 마. 만정의 미. 마 나루 모. 자 그거 쯔. 자 샴치 쯔. 잔정의 쯔. 자 나루 쯔. 차 그거 쯔. 차 샴치 쯔. 찬정의 채. 차나루 초.
0: 그래, 또 누상 거. 소중한 남바. 다 청미 흑이 녀석 그 토과스디라. 소친 디, 처친 크급자와 모우 처주일. 은한 등이 탕치간 돈. 자, 그건 저. 자, 샴춘 저. 자, 정은 제. 자, 나룬 조. 와, 그거 워. 와, 샴춘 워. 와, 정은 회. 와, 나루 워. 샤 그거 샤 샤 샴추 샤 샤 정의 샤 샤 나루 쇼 사 그거 스 사 샴추 스 산정세 사나루소 아그그어 아샴추어 안정에 아나루오 야그그여 야 샴추 유 야 정의 예 야 나루 요 다통 참 더럭세 특유이 다 캐치온 논수 치소비야 자 그근 자
1: 자 그근 자
0: 자, 샴춘 즈.
1: 자, 샴춘 즈.
0: 자, 정은 제.
1: 자, 정은 제.
0: 자, 나룬 조.
1: 자, 나룬 조.
0: 와, 그거, 워.
1: ghua ge ge ghu
0: ghua xiam che ghu
1: ghua xiam che ghu
0: ghua zhen ge hui
1: ghua zhen ge hui
0: ghua na ru ghu
1: ghua na ru ghu
0: xia ge ge xie
1: xia ge ge xie
0: xia xiam che xie
1: xia xiam che xie
0: xian zhen ge xie
1: xian zhen ge xie
0: xia na ru xiu
1: xia na ru xiu
0: sa ge ge si
1: sa ge ge si
0: sa xiam che si
1: sa xiam che si
0: san zheng e si
1: san zheng e si
0: sa na ru su
1: sa na ru su
0: a ge ge e
1: a ge ge e
0: a xiam che e
1: a xiam che e
0: an zheng e e
1: an zheng e e
0: a na ru o
1: a na ru o
0: ya ge ge ye
1: ya ge ge ye
0: ya xiam che ye
1: ya xiam che ye
0: yan zheng e ye
1: yan zheng e ye
0: ya na ru yo
1: ya na ru yo
0: tarung tong sigar zo bia za ge ge nze
1: za ge ge nze
0: za xiam che nze
1: za xiam che nze
0: zan zheng en zi
1: zan zheng en zi
0: za na ru nzu
1: za na ru nzu
0: hua ge ge hu
1: hua ge ge hu
0: hua xiam che hu
1: hua xiam che hu
0: hua zhen e hui
1: hua zhen e hui
0: hua na ru hu
1: hua na ru hu
0: xia ge ge xi
1: xia ge ge xi
0: xia xiam che xi
1: xia xiam che xi
0: xian zhen e xi
1: xian zhen e xi
0: xia na ru xiu
1: xia na ru xiu
0: sa ge ge si
1: sa ge ge si
0: sa xiam che si
1: sa xiam che si
0: san zheng e si
1: san zheng e si
0: sa na ru su
1: sa na ru su
0: a ge ge e
1: a ge ge e
0: a xiam che e
1: a xiam che e
0: an zheng e e
1: an zheng e e
0: a na ru o
1: a na ru o
0: ya ge ge ye
1: ya ge ge ye
0: ya xiam che ye
1: ya xiam che ye
0: yan zheng e ye
1: yan zheng e ye
0: ya na ru yo
1: ya na ru yo
0: da qi qin de ta ra qi tun zhe
1: za ge ge nze za xiam che nze zan zheng en zhe, zan na run zu, hua ge ge hu, hua xiang zhe hu, hua zheng e hui, hua na ru hu, xia ge ge shi, xia xiang zhe shi, xia zheng e xi, xia na ru shu, sa ge ge si, sa xiang zhe si, sa zheng e si, sa na ru su, a ge ge e, a xiang zhe e, a zheng e e, a na ru u, ya ge ge ye, ya xiang zhe ye, ya zheng e ye, ya na ru yu.
0: Re, to nu zheng ge. Sob chok na ba, ta cheng mi hui chi ka ki ra, hong yi nyek sim ge tuk ku chi cin kik vzik ma wu chi ju yil. Ng nan de ngi tang chi gan dun. Ra ge ge re, ra xiam chi re, ra zheng re, ra na ru ru, la ge ge le, la xiam chi le, la zheng le, la na ru lu, ha ge ge he, ha xiam chi he, ha zheng he, ha na ru hu, sa ge ge se, sa xiam chi se, sa zheng se, sa na ru so, ha ge ge he, ha xiam chi he, ha zheng he, ha na ru ho, a ge ge e, a xiam chi e, a zheng e, a na ru o, dōn rīn dēyīn dōn gōn rī. Tā kia chōn dēyī lāksik sōbīyā. Rā kā gā rā.
1: Rā kā gā rā.
0: Rā xiām chā rā.
1: Rā xiām chā rā.
0: Rā zhēng rī.
1: Rā zhēng rī.
0: Ra na ru ru,
1: ra na ru ru,
0: la ge ge le,
1: la ge ge le,
0: la xiam chi le,
1: la xiam chi le,
0: la zheng le,
1: la zheng le,
0: la na ru lu,
1: la na ru lu,
0: ha ge ge he,
1: ha ge ge he,
0: ha xiam chi he,